Orang munafik mempunyai tiga ciri. Satu, bila berbicara ia dusta. Kedua, jika diamanati dia berkhianat. Ketiga, jika ia berjanji maka ia mengingkari.